0: Hello, e ku ojumo e kaaro.
1: Hello.
0: E kaaro o.
1: Ah, amake.
0: Amake ko yi o, e mo keko yi o, e wo fofo n te n pe mo da. Amake ko yi o, e ti jasi wrong number o. E ti jasi wrong number. E woju phone o te n pe dada.

0: Hello. Hello, go to Sorry, what are that? Sorry, what? Hello. Emma Galeza. Sorry, what are that?
1: Sorry,
0: On your budget for Yatavano. Sorry, ma. Ah, Bonnie, hello, Oja, Oja, Oja. Hello, hello. Hello. Emma Kale. Orewa. Abiosi. Eso pa lo.
2: Alambo.
0: Ora hujira. Loju opo Facebook wa 32 FM 94.9 feyin e nibe ni o. Eh share fi comment yin be je nwo bowo yin se nduo me a. Bi se nlo kakaraka. Hello. E ka le long ko eto e o ko yin o
3: Mrs. Bola
0: ati Mi, Iriadi Mrs.
3: Bola ati Iriadi
0: Se wa dada
3: Dada
0: no O gbo yin
3: o re bi Jesu ko si laye
0: O re bi Jesu
3: ko si laye
0: Eh
3: Jesu ko so re ti ko eh Nda da wa ni kire
0: Eh
3: O wa ra so fun e ka ban jo le o ma ko le kure
0: Ela ila fi ma ka se re nle were de were ba ti gba pe yan bi meji pere si oge kwasi o a ba be le pelulu ko to di pe won di de nle fun ya je ri pe ti en na eh ore wo lo ti niri
4: pere pe kwasi
0: sorry o jeju e